zo ci doamna stru, ce piașco dru, a betonovu doar, să na teba ne zabudnu, să ne uhnu, ja vem, že sa to dar.